Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba,